0: Tema buđenja, kada bi se mogli da provedete leto na jednom mestu, gde bi to mesto bilo, odnosno koje bi to mesto bilo, o tome pričamo sve do 10 sati.
1: Tako je, evo na primjer Dubrovnik, grad okružen srednjovekovnim zidinama, poznat po istoriji, čistom Jadranskom moru i prelepom starom gradu. Ono što je zanimljivo, Dubrovnik je bio jedan od glavnih lokacija za snimanje serije Game of Thrones, koje je gledao naravno zna, gde je predstavljao kraljevu Luku. Evo na primjer, to je super destinacija ukoliko želite da negde provedete ovaj taj neki godišnji odmor.
0: Da, o tome pričamo, evo još skoro sat vremena, odnosno sve do 10 sati, zato pišite, javite se, tu smo 049 950 951.

4 Radio predstavlja Ličnost dana, Artist of the Day. Saznajte sve o detaljima iz života poznati. Radio K4.

10:04 minuta, na talasima ste K4Radija. U narednih sat vremena u emisiji Artist of the Day ili Umetnik dana predstavljamo pevačicu Ninu Badrić. U okviru ove emisije moći ćete da saznate sve o životu i umetničkom radu ove pevačice, a takođe i da uživate slušajući pesme Nine Badrić. Nina Badrić, hrvatska je popevačica, višestruka je osvajačica prestižne nagrade Porin i jedna je od najcenjenijih i najtrofejnijih muzičara, čija se popularnost proširila i van granica Hrvatske.

12 pesama, a među njima se našao i single Ako kažeš da me ne voliš, za koji je snimljen i video spot. Tri godine kasnije, 2003. godine, Nina je objavila kompilacijski album sa najslušajanijim pesmama, ali i novi studijski album koji je nosio naziv Ljubav. Ovo izdanje donelo je 13 pesama, od kojih su kao singlovi izdvojene Čarobno jutro, sa kojom je nastupila na takmičenju Dora, a također sa ovog albuma izdvaja se i pesma Za dobre i loše dane.

novo izdanje podvodnog programa Zujanje, vaš domaćin DJ Pajče Mađa. Mi ćemo se družiti naravno i nakon 14 sati kroz novo izdanje emisije naših 30. Stiže, kaže, naslov, posljednji nastavak slavnog serijala, objavljen je prvi trailer za film Jumanji, Otvoreni svet, koji najavljuje spektakularan završetak omiljene filmske franšize pune akcije. Dwayne The Rock Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Alex Wolff i Karen Gillan ponovo tumače svoje uloge u petom i posljednjem nastavku ovog serijala, odnosno trećem filmu u kojem se pojavljuje ova glumačka ekipa. Pogledajte trailer, vidjet ćete o čemu se tu zapravo radi. Avne film Jumanji, Otvoreni svet, u bioskope stiže pred Božić 25. decembra ove 2026. godine. Do tada,

0: Dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim.
1: This is Radio K4.

Nastavljamo dalje sa Latino Top 15 listom. Dolazimo do pozicije broj 11, na tom mestu Kid Voodoo sa numerom Celosa. Še novitet, isto kao i pesma Principiente. Na mestu broj 10 Paul Grange će nam otpevati ovu numeru. Dakle, eto, to je ono što slušamo u nastavku pomenute top liste. Muzika.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio K4.
3: Mesto broj 8.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
6: This is Radio KFOR.